gikan sa 29 puntos nga ilang giya, ilang gipapas no paingon dito sa fourth quarter, mao na ya the greatest comeback sa NBA history sa finals. Sa pagsugod sa first quarter ngadto na sa second quarter, gilubong pag-ayo ang New York Knicks dito sa tunga-tunga sa third quarter, ha? Naninguha gyud ang Knicks nga makaduol og nahimo nang single digit ngadto sa tunga-tunga sa fourth quarter sa 7 minutes na lang kapino ang nabilin dito sa 3 minutes and 20 seconds nakalabaw na ang New York Knicks 105-104 apan nakahimo og free throw si Stephen Castle nga mooya nahimo ng 106-105 milabaw na pud usab ang Spurs no sa pipila na lang kasegundo ang nabilin ang sa 5.6 seconds ang nabilin may itsa og 3 point shot si Jalen Brunson apan wa kini mapasulod niya og timing kaayo ang tip in ni Onunobi nga mooya nagsilyo og nag-aswat sa kadaugan sa Knicks sa score nga 106 no grabing lipaya sa taga Knicks nga nag-celebrate sa game 4 appeal na ana no ang si Taylor Swift no nga mitan-aw mismo sa maong duwa sa kasaysayan sa NBA Finals usa lamang ka team ang naka-overcome no sa 3-1 nga kartada mao ang Cleveland Cavaliers ni LeBron James kaniadto og ni Kyrie Irving diin ilang gipildi ang Golden State Warriors sa NBA Finals ni adto nga 2016 no sa 3-1 nga kartada tungason na kaayo sa Spurs no nga makuha nila ang sagunson nga tulo ka kadaugan samtang ang next usal na lamang ka kadaugan ang gikinahanglan aron ilang makuha no ang NBA Finals lipay kaayo no ang mga players sa next ug ang ilang coach nga si Mike Brown sa maong gihimo ni Anunoby ug si Jalen Brunson may nangus sa opensa sa next pinaagi sa iyang 36 puntos mipuno usab si Anunoby pinaagi sa iyang 33 sa puntos samtang ang naparot nga Spurs gipanguluhan kini ni Victor Wembanyama pinaagi sa iyang 28 puntos 3 ka rebounds og 5 ka blocks no bisan pa man sa ilang kapildihan ang game 5 pagaduwa ona didto sa ilang tugkaran mismo sa San Antonio naglaong pa sila nga mudaog og makuha gyapon nila ang NBA trophy no sa karon nga season. Arita sa boxing, human sa kasal karong adlaw sa anak ni pambansang kamauman ni Pacquiao, muuli dayon siya karong Miyerkules no dinhi sa Pilipinas aron pagtabang sa iyang mga kababayan nga naigo sa kusog nga linog ni adtong miaging adlaw no si bisan pa man tud ang mayor ug ang gobernur iyang mga igsuon apan gusto ni pambansang kamauman ni Pacquiao nga personal gyud nga mutabang sa iyang mga kababayan sa dili pa siya mubalik dito sa Amerika aron pagtutok na sa iyang training sa ilang umaabot nga rematch kontra ni Floyd Mayweather Jr. nga gitakda karong buwan sa Setyembre karong tuiga. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 adunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease,
cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Amen.

0: nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ganyan ang Pinoy!

Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, maayong udto. Ko inyong makauman ron alang sa ato ang news update sa Metro Ratsada. Karong mga orasa sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, ako inyong Radyo Man Marisa Abadies.

Samtang nitala usaba ang FIVOLX og 3,860 ka mga aftershocks. Sukad gaganihang buntag human miigo ang magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao. Sigon sa FIVOLX sa maong gidaghanon no o 966 ni ini ang nalocate, samtang 64 ang nabatsyagan sa apektadong mga lugar sa maong linog. Dugang sa FIVOLX ang gikusgon sa mga aftershock naa sa magnitude 1.2 ngadto sa magnitude 6.4.

May ngadlaw kanyang tanan ng mga sukintin paminaw. Nining handumanan sa sakawit o ginguman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong suwat tampo. Ako si Nonoy, kining kaagi nga akong ipabati kaninyo, kaagi ni sa kunginahan. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kapalaran.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: ako masugot din eh.
1: Onya, kay masugot man ko, wala kay mahimo kikit. Ang ikang leksyonon, busa, dilikit maayo nga dilikit ang butaho sa itong mga kinikanan. O dili maayo nga manghila.

Mga kasama, kumusta? Kini kapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon na maghahatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayang takaroon ang sugilanon nga gipadaakan ato sa ato suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Albert. Sama sa akong mga nakitaan sa mga salida, nagtuo ko nga ang mga Pinoy mo'y muduot paupos sa mga kabayan ka Pinoy. Pero sa akong mga kauban, naghayusa sila nga muriklamo bahin sa nahitapo ni Kuya Ramon. Gusto ni nilang hatagan o justisya. Ug muna'y gusto na kong mahitapo. Pero nakadeside ako nga dili mo apil. Dili ko gustong irisgo ang akong trabaho ug kinabuhi para ni Kuya Ramon.

0: Murag di gid maayong imong paglarga bay.
1: Nagtuo ko nga. Mabuti nga akong swerte na ninyo paglarga bay, pero dili ay.
0: Basig di pa nimo panahon karon. Unya, unsa may plano nimo?

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Victor de Rulayda Bascon.
1: Marcel, no please. Papaulian ako kay gusto ko nang makita ang akong unika iha nga tuwa karon sa ospital sa La Tierra.
0: Isipa nga dili ko ikaw dinakpan. Ni aka ni maong espasyo nga dili ginapos. Sa laktod nga pagkasulti, wa kalisod-lisura.
1: Marcelo.
0: Kompleto ka dili. Nairif nga puno sa imong paborito nga mga imnonon. Gikan sa dairy products. Binutili ang tubig nga mahalon gikan sa Mount Everest dito sa Laing Nasod.
1: Oh.
0: Naasab ang kinahan ni mong beer.
1: Pero wa ang akong cellphone.
0: Karong taod-taod, ipauli ko ni Sofronio ang imong cellphone.
1: Marceno, unsa ba gyud ang buot ni mong ipasabot?
0: Nag-atubang kanining dakong lamisa nga puno sa mga naka-files nga dokumento. Sugdi na kada sa pagbasa. Kinaadiha ang subay sa akong bahandi ug mga kaptangan nga gianam-anam nimo sa pagwaldas sa dihang gituhuan ninyo nga patay na si Varsino.
1: Marcelo.
0: Abogada ka. Dili lisod alang kanimo ang pagsabot sa mga nakasuhat diha ni anang maong mga dokumento. O ginahinay na lang sab sa pagpirma. Aron ni ini mismo yung adlawa, imo nang ma-turn over kanako ang tanan nga akong gipanagiya.
1: Kung buhaton ko na, unsa pa may mahabilin ako? Wa magani ko'y gi-invest para sa kong kaugalingon? Wa magani ko'y pundo sa bangko nga dili gikan sa imong kwarta?
0: Na kagihapon na invest ang imong profesyon, ang imong pagkabugada nga dili mahimong ikahatag nimo sa lain.
1: Marcelo!
2: Amahang Varsino, ang cellphone kini sa abogada.
0: Ihatag ka na niya pagbalik. Kinangita siya ni Ana. Dili na ka na niya magamit. Samtang niya pa siya sa akong baluarte. Kay kontrolado o protektado kining dapita sa artificial intelligence and advanced state-of-the-art technologies.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin na lang ta! Galing ako gusto magkita laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan.
0: What's the Style? Gidalit sa RMN Drama!

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit rinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: This time check is brought to you by Semeticon. Rest time to the rescue.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.